0: باید دعوت فرق فرقی بلند کنه با بیت پاکی کنگریس کنه رونی ایس خواست همه پاکی رو بنا کنه رو بیت یای نوی باکو پاکی نکنه جنتا ما نیرسا با ما بایی که اینا دین پایستی که بسی جانم ما سرخا اون رایی چا دیشتا لائی کنه آبا کو آبا شکتا با نو پاکی ایسا با کو آبا شکتا رو
1: کنگریس کوئی تو باکو آران داری بی برباکی راکتای گرباکی رکنی کنگریس کنگر پاکشی رتا منگیس تیس ریس ریس ریس ریس
0: सभापतिलाई पनि अनुरोध सागरको वक्तव्य चाहन्छु जनता युवा

سالن آرسنال دیگه به مدرن کو کار کنه تا سن سالن می آرسنال سن سال پای گفتن کار کنه تا سن توپی تو باید تو میلیون کن باید تو سن کار بکنه باید کار کنه یه مدت لیس هم از این سوتون داری به بیل بکسن به سن مندی داری تا هر سال پای پیس کنه اگر باید گفتن ادارت و آنه کنه مطابه تا باید کنه سن را میلی برزن لندی با دید رای کنس باید ایساب داری را سوتون را پراکاسی باید تا سن گفتن بکنه باید تا دکتر سن را داری پیس کنه سن س